Uskoro ćete na 200 dolici čuti, po našem sudu, jedan od najmoćnijih horskih refrena u istoriji rock muzike. Grupa Queen i We Are The Champions. A među vama se kriju zaista pravi šampioni u poznavanju muzike, kao što je to slučaj sa našim prijateljem Miodragom, koji nam je ispričao u svojoj poruci upravo jedan pravi istorijat jedne pesme koja se njemu sviđa. Reč je o pesmi Free i grupi, o grupi Free koja je pisala, koja je pevala o pesmi, pevala je pesmu Hunter. Evo, stižu stalno poruke.

0: je Scandinavian Stolping and Living.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Eko.

0: Ecco.
1: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.

0: letnji muzički maraton Radija 202.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Dobar dan, u letnjem muzičkom maratonu na 202 otvaramo muzičko životinsko carstvo. Životinje i pojmovi koji su u vezi sa pravim ili umetničkim imenima pevača, koji se nalaze u nazivima bendova ili pesama, čine ovaj blok. Naše muzičko životinsko carstvo sadrži brojne vrste, one dobro poznate, ne tako rasprostranjene, retke zveri, ali i one zaštićene. Budite sa nama, saznajte, zapevajte i zabavite se. Muziku do 15 sati, ali do 14 je ovaj blok. Od 14, kao što znate, kreću domaćice i komšinice. Za vas bira Miloš Popović. Za početak Bob Dylan i Men Gave Names to All the Animals.

0: letnja muzika i letnje teme.
1: Samo u muzičkom maratonu Radija 202. Make the bass come out so clear.

Čuli ste prvo Zdravka Čolića, Ustani sestro, iz 1984. godine, jedna lepa pesma, možda pomalo zapostavljena u moru velikih hitova koje Čola ima, a onda smo otišli u regije vode. Ziggy Marley, Melody Makers, Brotherly Sisterly Love, 1997. godina, jedna pesma koja nosi snažnu poruku o jedinstvu, o ljubavi, o prevazilaženju sukoba, objavljena je na njihovom albumu Fallen iz Babylon. Dakle, Ziggy Marley, The Melody Makers, Brotherly Sisterly Love, sve do 20 sati pesme o braćama, o sestrama, pesme u kojima su braća i sestre zastupljeni ili kao delovi bendova. Svakako shvatate o čemu se radi i nadamo se da vam je zanimljivo, deluje po porukama da jeste. The Black Keys ćemo sada da slušamo, dakle, još jedan žanrovski zaokret. Numera je Unknown Brother, pesma iz 2010. godine, snimljena na njihovom hvaljenom i komercijalno najuspešnijem albumu Brothers. Black Keys, a onda smo ponovo na domaćem terenu i Van Gogh, jedan od najvećih hitova iz njihove, da kažem, novije faze rada, pesma Anđele moj brate.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Team Amas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

I u grupa Kome se raduješ, pesma s osmog albuma Tragovi iz 90. godine, numera koja je obeležila to izdanje i postala neizostavan deo koncertnog repertoara benda. Narednih minuta prvi solo single Gwen Stefani, What You Waiting For, pesma kao neka vrsta unutrašnjeg ohrabrenja u kojem se Stefani bori sa sobstvenim strahovima. What You Waiting For.

socijalno angažovani tekstovi kroz koje se provlači bunt i poziv na buđenje, iskazi, ko ti je rekao, pančevački bend koji smo čuli prethodnih minuta, a sledi pesma ispod koje stoji autorski potpis Huseina Hasan Efendića Husa, kao i ispod većine pesama Parnog Valjka. Ovaj singl iz 2008. nosi naslov Otko ti pravo.

Ko sam ja, pitala je u pesmi grupa SARS, a sledi numera britanskog benda Fleetwood Mac kao direktan gorak napad na Mika Fleetwooda. Tekst je potekao debakla na turneji 70. godina prošlog veka, kada je grupa muzičara poslata na turneju po Americi kao Fleetwood Mac bez jednog originalnog člana benda. Why did you do it?

0: Thank you so much.
1: Nakon što smo slušali Nightwish sa Tarjom Turunen, slušali smo i grupu Motorhead, slušali smo stvar koja se zove Overkill u jednom ovako raskošnom izvođenju, i to sa albuma Clean Your Clock. U pitanju je njihov 13. po redu album, objavljen u junu mesecu godine 2016. Dakle, nekih pola godine nakon smrti njihovog pevača i basiste Lemija. Eto, zanimljivo je, ali i tužno da se na ovom albumu nalazi i pesma koja je posveta Philu Tayloru, bubnjaru grupe Motorhead, u dva navrata od godine 76. do 83. i od 87. do 92. koji je preminuo nedelju dana pre nego što je ovaj album snimljen. Album je snimljen na turneji koja je bila povodom 40-godišnjice ovog velikog benda. Bila su to dva koncerta rasprodata u Zenitu u Minhenu u Nemačkoj. Slušali smo stvar Overkill, a zatim smo slušali i stvar koja se zove Starlight. U pitanju je naravno Slash sa njegovom ekipom Conspirators, a tu se naravno nalazi i fantastični Miles Kennedy. Miles Kennedy naravno kao vokal. Inače, ovaj album je snimljen u Roxy Teatru u zapadnom Hollywoodu u Kaliforniji 2014. godine. Starlight je jedna prelepa balada koja mi se čini pomalo zapostavljena. Nastavljamo sa grupom Him. Slušamo stvar koja se zove Poison Girl sa njihovog jedinog live albuma, i to dvostrukog live albuma, koji je snimljen u Orpheum Teatru u novembru 2007. godine.
2: I did it all just for her. Well, I did it all just for her. Yes, I did it all just for her. And it's pretty good. Yeah, man. Excellent.